بتبحش بحبي وبالأسرار، وأنا مش راح أقول إنك بدلان من كتر حنينك للبستان، وأنا مش راح

على احنا سوا احنا سوا انت وانا اللي صنعنا انت وانا اللي صنعنا احنا سوا احنا سوا.

0: toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord.
1: Les faux amis sont comme l'ombre, ils ne te suivent que lorsque le soleil brille.
2: أنغام من كل مكان.
3: صاحبي دابا راك مكفن قبرك محفور، جات ساعة الفراق حيت لازم ومجبور، أول مرة خليك حيت بوحدك مخطور، أول مرة خليك.